0: 各位听众，下面为您播出的是哈萨克语奎屯新闻，欢迎收听。
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары, бүгін 5-ші айдың 6-сы сәрсенбі. Төменде сіздер бүгінгі берілетін күйдің хабарының басты мазмұнымен танысыңыздар. Іле облыстық парткомның орынбасары Шудия облыс бастығы Ершат Тұрсынбайұлы күйдің қаласында тексеріп зерттеу жүргізді. Жоңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейік арнаулы айдары. Күйдің қаласының 44-ші ретке автономиялы районының ұлттар ынтымағын нығайту тәрбие айы қиын болып басталды. Жоңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейік арнаулы айдары. Күйтіңді мектеп пен кәсіпорын бірлесіп әрекеттеніп, тең игілікке кенелді. Енді хабардың толығына назар салыңыздар. Өз хабарымыз. Таяуда облыстық парткомның орынбасары Шудия облыс бастығы Ершат Тұрсынбайұлы Күйтің қаласының осы заманғы затайларының сапасын жоғарылату, кәсіп типін өзгерту, дәрежесін жоғарылату, қала сапасын жоғарылату, сауда ортасын жақсарту қатарлы түйінді салаларға тексеру зерттеу жүргізді. Күйтің қалалық Жібек жолы Азия Еуропа ауыл шаруашылық өнімдері айналым орталығына барғанда Ершат Тұрсынбайұлы базардың зерделі айналымы, кәсіптік қалыптың орналасуы және азық-түлік қауіпсіздігін басқару қатарлы жағдайларды егжей-тегжейлі оқысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Күйтің майтау шығу өңірдегі бірден бір зерделі ауыл шаруашылық өнімдерін қолайым сату базары ретінде цифрландырып, типін өзгертуді тұтқа етіп, азық-түлік қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, айланым өнімділігін жоғарылатып, тежерат тәртібін арнаға түсіріп, қызмет өтеу барысын сапаландырып, мерекелік қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру қызметін мықты ұстап, солтүстік Шинжаңда шарпыған осы заманнан ғана ауыл шаруашылық өнімдері айналымының өзекті торабын күш сана қалыптастыру керек. Шинжаң Орта Азия Чингу халықаралық затайланым шекті жауапкершілік серіктестігіне барғанда Ершат Тұрсынбайұлы қамбада сақтау затайланымын орнықтыру.

Күйтін майтау құшар жолының бастама көші болған Имашан мәдене сайқат көшісімен 4-ші ұрпақ тұрғын үй Фондияйын нысанының жұмыс басына барғанда Ершат Тұрсынбайұлы сол жердегі кәсіп формасы жобасы, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру шарасы және тұрғын үй құрылысы ұстанымы жөніндегі таныстырбыларды мұқияттылықпен тыңдады. Ол былай деп баса дәріптеді. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытып, Жоңханның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін саяхатты дамытудың жалпы барысына сіңіріп, көші райондарды кемелді сәйкестіріп, тұтыну түрлерін байытып, мәдениет ауыз күйісімен көрме текшелерін орнатып, Жоңха мәдениетінің көп негізді бір тұлғалы тартымдылығына егіліп, қала мәдениет саяхат тұтынуының тың белесін қалыптастыру керек. Сапалы тұрғын үйлерді салудың жаңа үлгісін белсене қарастырып, сапалы нысандар арқылы қала сапасының жоғарылауына жетекшілік ету керек. Ершат Тұрсынбайұлы тексеріп зерттеу барысында мыналарды баса дәріптеді. Экологияны қорғаудың қызыл сызығын өндіріс қауіпсіздігінің төмен күшегін мақты сақтап, қауіпсіз дамуға кепілдік ету керек. Тұтасшылдық нысана міндеттері белгілеп, кәсіп жүйесі құрылысының күш салу түйінін дәп басып тауып, ерекше абзалдыққа ие кәсіптерді жетілдіру керек. Дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, жоғары сапалы дамуда пәрменді саяси кепілмен қамдау керек. Көп түрлі шараны қатар қолдану арқылы жұмыстану арнасын кеңейтіп, оқу арту емдеу қоғамды қамтамасыздандыру қатарлы қоғамдық істердің дамуын жеделдетіп, бұқараның мұң мұқтажын арман тілегін ден қоя шешметіп, әр ұлт бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысын қанағаттандыру керек. Күйтін қалалық партқымның шудия, Күйтін майтау экономикалық техникалық ашу райына партия қызмет комитетінің шудия, яңыша ұшан қатарлы басшылар тексеріп зерттеуде бірге болды. Өз хабарымыз ортақ тұлғаны сомдап центрлес шеңберді бірге сызу хатындағы Күйтін қаласының 44-ші ретке Автормел районының ұлттар ынтымағын нығайту тәрбие қимылының бастауы салты таяуда жаңа дәуір өркениет амалияты бақшасында өткізілді. Күйтін қаласының басшысы ұлттар ынтымағы тәрбие қимылының ресми басталғандығын жариялады. Қимыл алаңында би билеу өлеңі оқу ән айту қатарлы нөмірлер орындалып, ұлттардың тату тәтті қол ұстаса халыққа басқан тамаша бейнесін жанды бейнеледі. Қимыл барысында ұлттар ынтымағын нығайтудағы қозаттардың ізгі істері жөнінде үгіт лекция жасалып, игі істер арқылы жұртты әсерлендіріп, бүкіл қаладағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасының ұлттар ынтымағын нығайту қызметіне атсалысу белсенділігін арттырды. Күйтін қалалық ынтымақ көшесі мәлі басқармасы ашу оңай әлеуметтік аумақ партия бас ячейкасының шудия Ваң Чендлай деді. Біз Жоңха ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желге етіп, ұлттар ынтымағы тәрбиесінің формасы мен мазмұнын байытып, әр ұлт көршілерінің арасын жақындатуды күнделікті қызметпен тоғыстырдық. Одайланған үгіт тәрбие арқылы Шанрунге қала тұрғындары қимыл орталығының ішкі бөлігінде түрлі әмәлиятты қимылдарды көрсетіп, ұлттар ынтымағы ұстанымын және Жоңха ұлттық ортақ тұлға танымын орнатуды жұрт жүрегіне терең ұялаттық. Осы қарағанда осы ретке ұлттар ынтымағын нығайту тәрбие қимылының мақсаты бүкіл қаладағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасын ортақ таным ұйыстыруға жұмылдырып, оларды түрлі тәрбие қимылдарына ырықтылықпен атсалысып, Жоңха ұлтының ортақ рухани мекенін құрып, ұлттардың кең көлемде араласуы жан жақты ауыс күйіс жасауын ішкерлей тоғысуын жібіп, Күйтін қаласының жоғары сапалы дамуына ұлттар ынтымағының құдіретті күшін ұйыстырып екен. Күйтін қалалық парткомның бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы Мұрат Көшенұлы былай деді. Келесі қадамда біз Жоңха ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желге етіп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетіп, үлгілі қалалардың жетекшілік ролын күшейтіп, негізгі бекемдеуге, абзалдықты сәулелендіруге, олқылықтарды толықтауға күш салып, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын бейнет пен зейнетті бірге өткізу, нақта намыста бірге болу, тағдыр талқысында бірге болу сынды ортақ тұлға танымын берік орнатуға жетектеп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына Күйтін үлесін қосамыз. Өз хабарымыз таяуда Синжан қолданбалы кәсіптік техника шояның құрылыс инженерия шояны мен бау-бақша және саяхат басқару шояны Синжан Рөнсин қаржы қосу дамыту шекті серіктестікмен бірлесіп, жүректерді тоғыстырып, күш ұйыстырып, тең игілікке кенелу атындағы мектеп пен кәсіпорын бірлесіп әрекеттеніп, ұлттар ынтымағын бірге нығайту қимылын өткізді. Шояндағы оқытушы оқушылардың уәкілдері кәсіпорындардағы партиялы кадрлар қимылға қатынасып, партия құрылысын дәнекер етіп, мектеп пен кәсіпорын

Эл бестігінің тың көпірін салды. Қимыл барысында мектеппен кәсіпорын ауыз кейіс қамарын бұзып, 6 команданың мүшелерін араластыру арқылы ішкерлі екпалдастық жасап, өзара достықты күшейтті. Осы ретті партия құрылысын бірге құру қимылы мектеппен кәсіпорын қатынасын өлімді тоғыстырып, өндіріс пен оқытудың тоғысуын ілгерілетудің, байлық жақта өзара тиімділік жасап, тең игіліктенудің негізін бекемдеді. Селбестік және қамқорлық жасау арқылы команданың тәуелділік сезім мен ұйысу ұғатын күшейтіп, мектеппен кәсіпорынның бірге құру істіне дем берді. Синьцзян Рунчинь қаржы қосуын дамыту шекті серіктестігінің қызметкері Юхан Хуан былай деді. Қимыл барысында топтық селбестіктің маңыздылығын шынайы сезіндім. Мейлі кәсіпорынның дамуы болсын, әлде күнделікті қызмет болсын, барлығы көпшіліктің селбесуінен айырыла алмайды. Ендігі жерде біз осы ұйысшаңдықты қызметтің қозғаушы күшіне айландырып, нақсы іс істеп жауапкершілік арқалаймыз. Синьцзян қолданбалы кәсіптік техника Шуяны бау-бақша және саяхат басқару Шуянының оқытушысы Джи Сюйен былай деді. Осы ретке мектеп пен кәсіпорынның бірге құру қимылы төтенше мағыналы болды. Ол кәсіптен сыртқы тұрмысымызды байытумен бірге кәсіпорын мен ішкерлік ауыз күйіс жасауымызға текше әзірледі. Бұдан кейін біз мектеп пен кәсіпорынның ықпалдастығын тіпті де күшейтіп, оқыту әмәлияты мен кәсіпорынның қажетін дәлме дәл ұштастырып, мектеп пен кәсіпорынның сәйкес дамуына дем береміз. Өз хабарымыз. Мектептердің психикалық ақаусыздық тәрбиесін күшейтіп, сабақтастардың үйренің тұрмыс ауыртпалығына төтеп беруіне көмектесіп, олардың психикалық ақаусыздық көресін жоғарылату үшін жоғарда күйті қалалық 10-шы бастаушы мектеп құмыс үшінде мүсін тіктеу топтық селбесу қимылын өрістетті. Кетуғалық 10-шы бастауыш мектептің күржіқ сабағында мұғалым сабақтастарды ой жүгіртіп мүсін тіктеу ұйымдастырды. Балалар құм мүсіне кезектесіп мүсін тіктеп реттеді. Құмға мүсін тіктеуден қалыптасқан көрініс туындыларынан балалардың жүрек сыры әйгіленіп, қолдауға ие болды. Көпшілік өздерінің көңіл күйі ауыртпалығы өнімді түрде бәсең дегенін сезінді. Құмда мүсін тіктеу ойыны көңіл күйдің қауіпсіз шығарға аузына айналды. Бастауыш мектеп оқушыларының тіл қабілеті шекті болғанмен, олар жәбірлену, абыржу, мазасыздану жайттерін құм үстінен үнсіз тізе алады. Сонымен бірге топтық түрде мүсін тіктеу табиғи түрде қоғамдық қарым-қатынас жасау қабілетін арттырып, сабақтастардың емен еркін үйренуіне көңілді қарым-қатынас жасауына мүмкіндік жасайды. Күйтін қалалық 10-шы бастауыш мектептің оқушысы Айсара Ержанқызы былай деді. Мен психологиялық көңіл күй теңшігі сабағын өте ұнатамын. Біз ойын ережесін ақылдасамыз, ешкім алдымен мүсін тіктеуге араласа алмайды. Көпшілік ережеге бойсынады. Күйтін қалалық 10-шы бастауыш мектептің психикалық ақаусыздық тәрбиешісі Раушинжан былай деді. Мүсін тіктеу ойынында тұйық балалар өз ойларын бейнелеуді қағырез балалардан үйреніп алады. Мұғалімдерде әрбір баланың мінез құлқы мен арман тілегін анық аңғара алады. Қазір бұл сабақ мектеп құрыжықтерінің міндетті сабағына енгізіліп, мектептегі кластардың тең жарымына апта сайын 2 сағат өтіліп, топтық және жекелі қимылдарды 20 реттен астам өрістетті. Осы маусымдағы сабақ уақыты 20 сағаттан асып, үйренген оқушылар мен олардың отбасыларының ұзын саны 100 адам реттен асты. Күйтін қалалық 10-шы бастауыш мектеп партия шайқасының шуызия жоң ең бұлай деді. Біз бүгін шолға қойған құмда мүсін дізу ойыны психикасында мәселе бар балаларға ғана емес, барлық оқушыларға да мағытталды. Ол 5 шақты тәрбиені қатар жүргізу барысында мөрел тәрбиесінің эстетикалық тәрбиесінің психикалық тәрбиенің тоғысуын тиянақтандырумен бірге екіні азайту арқылы денсаулық ақаусыздығына мән беру беталысына да үйлеседі. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі хабарларымыз осымен аяқталды. Хабарды аударған Айдынбек Шәріпханұлы, жауапты редактор Бақлау Шеркінғазы Ахметбайұлы, диктор Адақ Тоқтарұлы.